ɔnante po so sa fa se pɔta so wɔde awia ayɛ nabɔtere na ɔde po ayɛ ne mfenama hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere ɔsoro yɛ wo di saa se wo di a ɔyene bia ɔne biara sɛ mu hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere